sangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Selv festival til 1266 koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen.

Er det din mor, din kæreste, din søster eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.

Er det din mor, din kæreste, din søster eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.

Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.

0: Det her er Radio Viborg.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Er det din mor, din kæreste, din søster eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.

0: Hey, det er Peter. Jeg holder lige lidt weekendfri. Håber, du har en skøn weekend. Der er jo en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast ude. Her kan du blandt andet høre mere til årets vinder af Dansk Melodi Grand Prix, som om få dage er på vej til Eurovision i Østrig. Det handler også lidt om, hvilken superheltekraft man ville vælge, hvis der sådan var frit slag på alle hylder. Du får en vinder af en meget stor præmie, som bliver meget glad. Og en hel masse andet. Så giv lige et
1: lyt. Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
2: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Ubiset og midt, det er bare fedt. Ubiset og midt, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubiset og midt, det er bare fedt.
6: I aften kl. 18 er der slutspil i Bioshock Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
7: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
8: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
9: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
10: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
11: Jens. Jens, du skal altså op nu.
12: Klokken er 3 om natten.
11: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
12: Nej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
11: Nå ja.
12: Lad nu bare sove.
11: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
13: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
14: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
16: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
0: gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
1: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
23: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
24: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
25: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland.

0: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
16: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
19: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknik med.

0: Sådan du.
1: Er det dig?
0: Ah, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
4: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Selv festival til 1266 koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: I aften kl. 18 er der slutspil i Bioshock Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
3: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
5: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
7: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
0: Skive Festival præsenterer Jason Derulo. Scooter. Garbage. Lucas Graham. Rasmus Seebach. Gnæk.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
10: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Er det din mor, din kæreste, din søster eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
2: Start forårets fester i Fletgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
4: Kom til fødselsdagsfest hos Bog & ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog & ID. Altid en god idé.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Radio Viborg

0: Hey, det er Peter. Jeg holder lige lidt weekendfri. Håber, du har en skøn weekend. Der er jo en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast ud. Her kan du blandt andet høre mere til årets vinder af Dansk Melodi Grand Prix, som om få dage er på vej til Eurovision i Østrig. Det handler også lidt om, hvilken superheltekraft man ville vælge, hvis der sådan var frit slag på alle hylder. Du får en vinder af en meget stor præmie, som bliver meget glad. Og en hel masse andet. Så giv lige lyt.
1: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
2: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: I aften klokken 18 er der slutspil i Bayersøk Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
6: Der sker mere på de danske scener, end du tror. Podcasten På Plakaten giver dig overblikket.
7: På Plakaten giver dig svaret på tre af livets sværeste spørgsmål. Hvad sker der på mit lokale koncertsted? Hvornår spiller mit favoritband næste gang? Og er der en oplevelse et sted ude i fremtiden, jeg bare ikke må gå glip af?
6: Lyt til podcasten På Plakaten, der hvor du henter dine podcasts. Sammen med JFM Lyd. Få hele koncertoverblikket i appen På Plakaten.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
9: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassiske racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
10: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
11: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
12: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller tung. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
13: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
14: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
24: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Radio Viborg.
28: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
27: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os.
28: Du får 90'er-festen fra kl. 18.
27: Her på Radio Viborg.
28: Din genvej til Midtjylland. Radio.

0: cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Hos Biltema. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, hvor i verden?

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
15: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
14: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
15: Yeah, I'm pumped.
14: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
20: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
22: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100

0: 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Skat. Skat. Offerlukkeren er i den øverste skuffe.
3: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Radio Viborg, vejret.
6: I dag får hele landet solrigt vejr, men efterhånden bliver det mere skydevejr og med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperatur op mellem 17 og 22 graders varme ved kyster med pålandsvind, dog stedvis lidt køligere. Vi får svag til jævn sydvestlig vind.
7: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
7: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner. 4. til 6. juni. Send festival til 1266. Koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk. Genvej til Midtjylland.

0: So.
1: Din genvej til Midtjylland.
2: Radio Viborg.
3: Radio Viborg.
1: Er det din mor, din kæreste, din søster, eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere?
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Vil du lige række med solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Start forårets fester i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
16: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
20: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

0: og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Radio Viborg, vejret.
3: Dag for hele landet solrigt vejr, men efterhånden bliver det mere skydevejr og med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperatur op mellem 17 og 22 graders varme ved kyster med pålandsvind, dog stedvis lidt køligere. Vi får svag til jævn sydvestlig vind.
4: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
5: Alle hverdage står du op med Peter og venner fra klokken 5 til 9.
6: Vi har samlet højt.

0: Chris. Højdepunkter for ugen, der gik i Peter og Venner.
1: Det her er Peter og Venner. Weekend på Radio Viborg.
2: Ens medvært er seksolog og parterapeut Simone Willumsen, og vi snakker jo blandt andet om superheltekræfter her til morgen.
3: Ja, det gør vi.
2: Hvis man vågnede op og simpelthen på magisk vis fuldstændig selv kunne bestemme, hvilken superhelteevne man havde, hvad ville man så vælge?
3: Ja.
2: Vi skal kigge på nogle af de her kommentarer, der er kommet her om lidt, men først vil jeg bare lige sige, til dig, der har det meget, meget svært med edderkopper, og altså så svært, at du kan begynde, at du næsten begynder at føle dig svimmel ved tanken om, at der sad en stor edderkop på dig. Du skal lige sætte dig ned nu, fordi ellers så risikerer du at blive svimmel ved det.
3: Eller skru ned, bare lige skru lidt ned for lyden.
2: Aldrig opfordrer folk til at slå for hånden.
3: Undskyld.
2: Lone har skrevet ind på det her Facebook-opslag.
3: Ja.
2: Lige en lille sjov historie til din superhelt her. Min mand hældte vand i sin termokande og lavede kaffe, som han plejer. Da han kom hjem fra arbejde, sagde han, at det havde sitret i kroppen hele dagen.
3: Stop.
2: Og da han så hælder den sidste kop kaffe i håndvasken, kommer der så lige en kæmpe edderkop, der ser godt overkogt med ud. Han var lige ved at brække sig, og jeg skraldgrinede og sagde, at det må være superkræfter, der var på vej. Det minder jo næsten om sådan lidt en discount-udgave af starten på Spider-Man, ikke? I stedet for et eller andet stort fancy laboratorium, så var det så bare ned og koppe kaffe, han drak i stedet for.
3: Ja.
2: Altså, Lone skriver så ikke noget om, han reelt har fået superheltekræfter.
3: Nej.
2: Men Lone, har han prøvet at hænge med hovedet nedad?
3: Ja, det kunne
2: og,
3: jo
2: og
3: være
2: se, om
3: det,
2: du kommer og møsser ham lidt i regnvejr, eller hvordan? Eller så synes jeg, I skal give det et skud her i weekenden.
3: Det synes jeg virkelig også. Ja,
2: og vi vil have billeder, Lone.
3: Det kunne vi godt tænke os.
2: Af din mand, der hænger med hovedet nedad ude fra æbletræet, og dig, der kysser ham.
3: Ja, og så lige med, og så med den der, hvad hedder det, havevandespreder, der lige kører henover. Yes.
2: Yes, sådan. Det bliver
3: pissegodt. Så har vi genskabt det.
2: Der er jo selvfølgelig flere forskellige ønsker om superkræfter herinde, ikke? Men den, der måske umiddelbart lige går mest igen.
3: Ja, hvad er det?
2: Det vil være at være usynlig.
3: Usynlig.
2: Line skrev her, så jeg kunne udspionere mine venner og fjender, helt uden at de vidste.
3: Okay. Hvorfor vil man udspionere sine venner?
2: Ja, for at finde ud af, måske, om de i virkeligheden er venner. Og Heinrich skriver, helt klar usynlig. Jeg kan dog ikke garantere, at det kun ville blive brugt i den gode sagstjeneste. Og det ene, i går eftermiddag, der var jeg lige inde forbi min kollega Andreas, der laver eftermiddagsradio, og sagde, at vi skulle snakke om det her med superhelte her til morgen, og spurgte ham. Og han sagde også, at han troede, at han ville vælge usynlig. Og jeg gennemskudde med det samme. Klamme stodder, så man kunne stå derinde i hjørnet af et omklædningsrum, uden der var nogen, der så en, ikke? Han benægtede, det var det. Men jeg siger bare, det lugter, og Heinrich er jo rimelig ærlig.
3: Men hvorfor er det altid det, det kommer ned til?
2: Hvad vil du da, hvis du var usynlig, hvad vil du da så gøre?
3: Jamen, jeg vil slet ikke være usynlig.
2: Nej.
3: Sådan en følelse kan jeg genkende fra min barndom indimellem. Så den der,
2: okay.
3: Så det gider jeg slet ikke.
2: Er noget, vi skal snakke om? Skal lige sætte en sang på, og så vil
3: ja, det kunne da godt være, at vi lige skulle have vendt det. Så skal jeg lige have lidt mere kaffe.
0: Mød gæsterne i Peter og Venner. Hverdag fra klokken 5 på Radio Viborg.
1: Lige nu, Peter og Venner. Weekend.

0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: I aften kl. 18 er der slutspil i Bayersøk Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
2: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
2: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimere skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Skive Festival præsenterer Jason Derulo. Scooter. Garbage. Lucas Graham. Rasmus Seebach.

0: festival.dk.
1: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af manuka-honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
2: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
6: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
8: Schneider Electric kommer.
9: Godmorgen, chefen.
8: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
9: Er det dig?
8: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
9: Jamen, det er jo mig, så.
8: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
8: Hold dog kæft.
10: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
11: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
14: Det her er Radio Viborg.
15: Din genvej til Midtjylland.

0: lytter til Peter og Venner.
1: Weekend på Radio Viborg.
0: Her er endnu en godbid fra ugen.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
0: Det her er Giga Mega Quizzen.
2: Ja, og jeg har Nana fra Viborg med som dagens deltager. Godmorgen, Nana.
3: Godmorgen.
2: Allerede mødt ind på arbejde, og hvor er du arbejder henne, Nana?
3: Jeg arbejder ved dit sekretariat.
2: Og hvad er det lige, det er?
3: Jamen, vi laver alt det administrative for foreninger. Hjemmesider, regnskab, medlemskaber.
2: Sådan. Og hvis du svarer rigtigt lige om et øjeblik og vinder den her ordentlige omgang præmie fra vores bager, så tænker du faktisk også, at i hvert fald noget af det skal bruges til at hygge lidt om kollegerne?
3: Det skal det i hvert fald. Når der er så mange mennesker, der har fri i dag, og vi sidder her, så synes jeg, vi faktisk har fortjent det.
2: Faktisk har fortjent det, ja. Og pakken består jo altså af 8 friskbagte hvedeknopper. Det kan godt være, at det er tradition, tror jeg, i aftes, man skulle spise dem. Men rigtig mange gør det jo altså også med glæde i dag på Stor Bededag, selvom man ikke er fri. Og ud over de her 8 hvedeknopper, så er der en pakke smør, en pakke ost, en pakke hjemmelavet pålægschokolade, et valgfrit rugbrød, valgfrit franskbrød og en valgfri skærekage. Altså alt sammen fra vores bager. Så skal vi bare komme i gang, eller hvad?
3: Ja, tak.
2: Ja, tak. Okay, Nana, hun er kampklar. Lad os håbe, at det går, som det skal. Nu giver jeg dig i hvert fald 2 kategorier, du kan vælge imellem, og så er spørgsmålet, hvorfor en af dem, du har lyst til. Den ene kategori, du kan vælge, den hedder afbrudt sangleje. Det var sangleje. Og den anden kategori, den hedder... hvad er det nu, det hedder? Hvad føler vi for?
3: Vi tager 1'eren. Vi er klar til at synge her fra morgenen.
2: Sådan! Vi tager en omgang afbrudt sangleje. Jamen, er det fordi, der er kolleger i baggrunden, der også er klar til at hjælpe, eller hvad?
3: Ja, der er en enkelt kollega, der er okay. Mødt ind, så hun har lov at støtte mig.
2: Det er godt, så tager I den jo bare tostemmigt lige om lidt, ikke?
3: Ja, lige præcis.
2: Det er godt. Og jeg kan sige, hvis det er sådan, at I er typerne, der plejer at søge med på noget rigtig god boyband, så kan I godt gøre jer klar. Nu starter jeg en sang, og på et eller andet tidspunkt, så cutter den altså, så fortsætter I bare, ikke?
3: Jo, tak.
2: Det er godt. Så er der fælles sang på en fredag morgen. Amen, var. Yeah. Det kan være, at hofterne skal lidt i gang også. Det bestemmer I selv, men i hvert fald gør jeg klar til at synge.

0: Broadway.
1: Yeah! Og jeg elsker, når det bliver sunget i stedet for bare sagt. Hvor er I fantastiske?
0: Det skal man da.
1: Det skal man nemlig. Det burde faktisk være en regel. Det kunne være, at jeg skulle overveje at gøre det.
2: Peter og venner. Weekend. Klip og højdepunkter fra ugen. Kun

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
12: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
16: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Vidste du, at du kan prøve din nye gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
25: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
26: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
27: Næste kald kommer fra William på 7 år.
28: Hej.
27: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
28: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
27: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
29: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
31: Radio V.

0: Viborg vejret.
1: I dag får hele landet solrigt vejr, men efterhånden bliver det mere skydevejr og med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperatur op mellem 17 og 22 graders varme ved kyster med pålandsvind, dog stedvis lidt køligere. Vi får sving til jævn sydvestlig vind.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
0: Alle hverdage står du op med Peter og venner fra klokken 5 til 9. Vi har samlet højdepunkter.

0: og venner weekend.
1: Her får du de bedste og sjoveste øjeblikke fra morgenshowet på Radio Viborg.
2: Der er gang i den faste mandagstradition med at spørge, hvordan weekenden har været. Mere konkret, hvilke tre ord eller tre korte sætninger, der bedst opsummerer ens weekend. Og med på linjen, der har jeg Kate fra Nørre Nissum. Godmorgen, Kate.
3: Godmorgen.
2: Og dine ord og korte sætninger her, det er frivillig fest, fødselsdagsbrunch og klassiko i Viborg. Lad os tage dem fra en af frivillig fest. Hvad er det, du render og frivillig til?
3: Jeg er frivillig i Kræftens Bekæmpelse i Lemvig Lokalforening.
2: Ja.
3: Det er både med indsamling og sådan noget der, og så var der jo en frivillig fest fredag.
2: En lille tak for indsatsen.
3: Ja.
2: Og fødselsdagsbrunch giver næsten sig selv. Du skriver det hos svigermor. Det var vel som det skulle være?
3: Ja. Det var lige lidt lækker morgenmad der. Ikke? Også, hun havde fødselsdag i går, men der var skolen så til noget andet. Så det blev i lørdags.
2: Jamen det
3: er jo fint nok. Jo.
2: Den der med, at man kan slappe af, når man bliver gammel. Jeg vil sige, at nogle af de mest fortravlede mennesker, jeg kender, de er på pension. Altså det, man kan godt nok hurtigt få fyldt livet op, hva'?
3: Ja, nemlig. Ja.
2: Det er jo godt, at man har noget at gå op i. Og så kommer vi altså til det her klassiko i Viborg. Fortæl mig lige, hvad går det ud på?
3: Jamen det er jo noget træf med veteranbiler og klassiske biler, og det er jo så det der klassiko, der ligger i Viborg, som holdt det arrangement i går, og det var jo super skønt værd ved det jo.
2: Ja, det må man sige. Og hvem har veteranbiler?
3: Det har min mand og min svoger.
2: Er noget, du har forstand på også, Kate? Kan du fortælle mig, hvilken veteranbil din mand kører rundt i, eller det lader du ham op?
3: Min mand han har en Golf 2 fra 90 af.
2: Okay.
3: Og min svoger han har en, det må være en klassik, for den er ikke blevet veteran endnu.
2: Okay.
3: Det er en Peugeot 306 og Pininfarina eller sådan noget cabriolet, men altså helt, så ved jeg sgu ikke så meget om de her.
2: Nej. Jeg føler mig jo gammel, når du siger, at en bil fra 1990, den nu er gammel nok til at kan være en veteranbil, ikke? Hvor jeg jo tænker, det er da ikke ret længe siden, og det ved jeg jo godt, hvis jeg begynder at regne på det, at det er virkelig, virkelig, virkelig længe siden, men det får også bare mig til at føle mig virkelig, virkelig, virkelig gammel.
3: Jamen, det er jeg jo også, så, hvis det er, fordi at min søn, han er fra 90.
2: Ja, men jeg tænker, veteranbiler, så er vi jo så noget tilbage i 50'erne og 60'erne og sådan noget.
3: Ja.
2: Og så kommer du her og siger, at han har en Golf fra 90, og det er en veteranbil, ja. Kate. Jeg kan ikke være i det.
3: Det er det, når de er 35 år gammel, så er det åbenbart veteraner.
2: Ja,
3: men jeg synes også, da han snakker om, at han skulle have en veteranbil, så tænkte jeg også, at det var sådan en gammel en.
2: Altså, ja, du har set sådan en gammel Mustang eller en Cadillac eller sådan noget for dig. Ja, lige præcis. Så kommer han hjem med en Golf.
3: Ja, jeg tænkte også, hvad er det der en... er det en veteranbil, tænkte jeg så bare.
2: Ja, men det er det jo så åbenbart.
0: Peter og venner.
1: Tilbage fra klokken 5 mandag morgen på Radio Viborg.

0: giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: I aften kl. 18 er der slutspil i Bioshock Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
3: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
4: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og nu skal vi snart til Classic Race Viborg. Og i dag vil jeg gerne slå et ekstra slag for et velgørenhedskørslen. Vi kan køre på racerbanen med nogle fantastiske biler og nogle fantastiske racerkører. Du betaler gildet, og pengene går ubeskåret til Knus Kræft, Headspace og Børns Trafiksikkerhed. Kom og vær med, ha' en hyggelig weekend og gør noget godt for fællesskabet.
5: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Skive Festival præsenterer Jason Derulo. Scooter. Garbage. Lucas Graham. Musik.

0: JS-biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kom til fødselsdagsfest hos Bog & ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog & ID. Altid en god idé.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
15: Start forårets fester i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
19: Det her er Radio Viborg.
20: Din genvej til Midtjylland.
21: Du lytter til

0: Den perfekte morgenstemning samlet denne formiddag.
1: Det her er Peter og Venner Weekend på Radio Viborg.
2: Nu skal vi i gang med dagens udgave af Vel Selv Quizzen, som jeg jo altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Det har jeg i dag i form af seksolog og parterapeut Simone Willumsen.
3: Ja, godmorgen.
2: Og med på linjen har vi Jeanette fra Grenaa. Godmorgen, Jeanette.
4: Godmorgen.
2: Og skulle der sidde en enkel derude og tænke, kan jeg vide, hvorfor Jeanette i Grenaa, hun hører Radio Viborg, så er der en helt særlig og god grund til det, Jeanette.
4: Ja, det er der. Det er fordi, jeg flyttede fra Hammel for 2 år siden til Grenaa, fordi der var min søn flyttet til.
2: Og så flyttede mor efter. Ja.
4: Mm. Ja, det var for langt væk.
2: det kunne mor ikke have.
4: Nej.
2: Er der endda børnebørn også?
4: Ikke endnu, men jeg satser dig på næste år.
2: jeg bemærkede godt endnu i den sætning.
3: Yeah. Yes.
2: Jamen tak, fordi du har taget Radio Viborg med til Grenaa, Jeanette. Jo, og nu skal vi jo se, om vi så ikke kan få sendt en kaffebokal til Grenaa, fordi du kan jo vinde det her Radio Viborg termokrus, hvis Simone og dig får svaret rigtigt.
3: Det regner vi med.
2: Nu skal du høre, Jeanette, det er jo dig, der vælger, hvilken af de 3 quizzer, vi skal have i Vel Selv Quizzen. Du kan tage den, der hedder Lydklipkarusellen. Du kan tage Kan du suge den? Eller Get en Guinness.
4: Altså, jeg tænker jo måske lidt den sidste, men hvad siger du, Simone?
3: Hvis du føler den i maven, så er det det, vi gør.
2: Det er jo til gengæld den eneste af quizzerne, hvor der er valgmuligheder.
4: Ja, men så tager vi den.
2: Så tager
3: det er det, vi gør.
2: Den.
4: Ja.
2: Jamen, jeg har bladret lidt i Guinness rekordbog, og vi har nogle super, super flotte forårsdage i øjeblikket med sådan relativt høje temperaturer. Men altså, det er jo selvfølgelig ingenting i forhold til den højeste temperatur, der nogensinde er registreret målt på jorden.
3: Okay.
2: Jeg kan fortælle, at den blev målt i ørkendalen i Californien, USA, der meget passende hedder Death Valley. Og det er godt 100 år siden, den blev registreret, den her varmerekord. Men hvad er verdensrekorden for højeste, varmeste temperatur nogensinde målt? Vi har et par valgmuligheder.
4: Ja, tak.
2: Det var godt, at det var sådan en lige kunne bruge grad. Var det lige godt og vel 46 grader eller 56 grader?
4: Den tror jeg godt, jeg tør svare på, fordi jeg ser meget National Geographic, og der er tit noget fra alle de ørkener, der er.
3: Ja.
4: Og der når de op på lige sidst i 40'erne alle sammen, så jeg tror, vi skal over 50.
3: Jeg vil faktisk
4: jeg
3: også sige
4: 56.
3: Det. Ja. Ja. Og jeg vil også sige, at der var et program på et tidspunkt med Martin Johannes Larsen, tror jeg, der tog ud til USA og faktisk var en tur i Death Valley, hvor det var, at han skulle gå en tur. Og de der sneakers, han havde på, de brændte fuldstændig. Ja. Så jeg vil også sige, at vi er over 50'erne.
4: Ja, fordi 46, det er normalt.
2: Det er skræmmende nok normalt i området. Okay. Det er også fuldstændig rigtigt.
3: Det er super.
2: 56,7 grader Celsius er verdensrekorden.
3: Åh, min arm.
2: Så findes der simpelthen ikke solfaktor nok.
3: Nej,
2: i verden.
3: Det gør der ikke.
4: Nej.
2: Men Jeanette, tillykke med det.
4: Og det er faktisk også meget få dyr, der kan overleve der.
2: Ja, det tror jeg. Og mennesker.
4: I øvrigt. De er nødt til at grave sig ned i sandet, mange af dem faktisk, om dagen for at holde temperaturen nede.
2: Kæft, du har fået set noget National Geographic, Jeanette,
4: hva'?
3: Ja, det
4: kan
3: du det er fedt. Det er,
2: mens du venter på børnebørn.
1: Du lytter til Peter og Venner Weekend.
0: Højdepunkter fra hverdagen. Samlet her på Radio Viborg.

0: Er det din mor? Din kæreste? Din søster? Eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.
1: Programmet præsenteres af Autocentralen i Viborg og Skive. Sølvsten Biler er blevet til Autocentralen.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.

0: flytte dig.
1: Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mamotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Trang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
19: Radio Viborg. Vejret.
20: I dag får hele landet solrigt vejr, men efterhånden bliver det mere skydevejr og med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperatur op mellem 17 og 22 graders varme ved kyster med pålandsvind, dog stedvis lidt køligere. Vi får svag til jævn sydvestlig vind.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
22: Alle hverdage står du op med Peter og venner fra klokken 5 til 9.

0: Radio Viborg giver dig endnu et highlight fra ugen i Peter og Venner.
1: Det her er Peter og Venner Weekend.
2: Før vi får set os om, så er det tid til Eurovision Song Contest. Og det danske bidrag har vi jo efterhånden kendt i noget tid, nemlig siden Søren Torpegaard Lund tilbage i februar vandt det danske Melodi Grand Prix. Og netop selv samme Søren har jeg faktisk med på linje lige nu. Godmorgen, Søren.
3: Godmorgen.
2: Og meget, meget, meget forsinket. Tillykke med sejren i det danske Melodi Grand Prix.
3: Tak for det.
2: Og straks efter, at du havde vundet det danske, så gik spekulationerne jo i gang, for nu var du en af dem, og der er jo sådan set lidt langt imellem, men en af dem, der sang på dansk i det danske Melodi Grand Prix. Og hvad skal man så gøre? Skal man satse på modersproget ude i Europa, eller skal man lave sådan en smuk som en stjerneskud, rip, fly on the wings of love, finde det?
3: Ja.
2: I valgte ret hurtigt at blive på dansk. Hvorfor egentlig det, Søren?
3: Det er jo både en detaljeret snak, og så alligevel ret simpelt, fordi for mig har det bare været det mest autentiske valg at tage, fordi at sangen er født på dansk, og jeg ikke kan se mig selv lave en oversættelse, som ville gøre sangen dårligere eller mindre autentisk. Så jeg har det sådan lidt, at jeg vil hellere skyde mig selv i foden med noget, jeg tror på, end at prøve at gøre mine chancer større med noget, der ikke føles helt rigtigt.
2: Okay.
3: Så det tror jeg hele tiden har været sådan min følelse, at jeg ville synes, det var vildt sejt at tage noget med på dansk til Eurovision.
2: Og så kan man jo altid tænke, huha, hvad så? Resten af Europa kommer ikke til at forstå, hvad der bliver sunget. Men ikke desto mindre, så mener bookmaker og eksperter og inkarnerede Eurovision-fans, at vi faktisk har en bedre chance for at blande os i topplaceringerne, end vi har haft i mange, mange år. Altså alt efter, hvad jeg kigger, så er det lidt forskelligt, om de sådan tror der til at blive nummer to eller nummer tre i et jo stort, stort felt. Hvordan reagerer man lige første gang, man hører, at det er det, der bliver snakket om, Søren? Altså en topplacering.
3: Så griner man sgu lidt, og har det sgu lidt vildt over det, fordi det synes jeg er fuldstændig skørt. Altså, jeg synes, det er vidunderligt, og jeg tror helt vildt meget på mit nummer og på vores show og alt muligt, men altså, det er jo sindssygt også som Grand Prix, altså fan, at se Danmark ligge så godt i svinget. Og så bliver jeg jo vildt stolt og glad, og så går det jo så stille og roligt også op for mig, at det er mig, der skal stå for det show. Og så er det lidt en anden sag, ikke? Men altså, det er jo en kæmpe kompliment, så det er jo virkelig glad for.
2: Og så må vi jo håbe, at Europa sidder bagefter og tænker, jeg forstod ikke ret meget, men det var eddermame godt. Det skal have en stor stemme for mig af.
3: Det synes jeg da. Håber jeg.
2: Altså, der er nogle af de der bookmaker og eksperter, som mener, at Finland måske er favorit til altså, at vinde, og som jeg forstår det, synger de også på finsk. Så altså, på den måde er det måske bare den vej, tendensen går, at vi skal tilbage til, at der er lidt mere sådan, at de enkelte lande særpræg over sangene.
3: Det synes jeg, altså det er jo også, hvad kan man sige, derfor jeg ikke har været helt vildt bange for at gøre det, fordi jeg netop ser også en stigende trend til, at man ligesom bare står ved sin kultur og sit sprog og det, man kommer af og stoler på, at musikkens sprog ligesom er universelt, og det ikke handler om, at man skal lave en vildt generel oversættelse, sådan så alle kan forstå det, for der er også noget mere end bare tekster. Det er jo hele viben, og hvad vil man fortælle, og hvad er det for en energi, musikken har, og det er jo set før, at folk har vundet på deres eget sprog, så synes jeg kun er mega positivt, at det er ved at komme tilbage igen.
0: Peter og Venner Weekend. Klip og højdepunkter fra ugen. Kun på Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Autocentralen i Viborg og Skive. Sølsten Biler er blevet til Autocentralen.
1: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
2: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubisætter med. Det er bare fedt.
3: I aften kl. 18 er der slutspil i Bayersøk Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
4: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
5: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
6: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
7: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.

0: 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Det her er Radio Viborg.
8: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Peter og Venner.
1: Weekend på Radio Viborg.
0: Her er endnu en godbid fra ugen.
2: Der har den sidste halvanden uges tid været mulighed for at deltage i konkurrence på Radio Viborgs Facebook-side og Instagram i samarbejde med Drømmeland, der nu også åbner sengebutik i Holstebro. Præmien er en komplet kontinental seng til en værdi af op til ca. 50.000 kroner, alt efter hvilken størrelse man vælger den i, og vinderen har altså frit valg mellem flere forskellige størrelser, farver, hårdheder på madras osv. osv. En af de mange, der har deltaget inde på Radio Viborgs Facebook-sider, som jeg gerne lige vil høre lidt mere til, det er Helen fra Vammen. Godmorgen, Helen.
3: Godmorgen.
2: Der er flere gode grunde til, at du rigtig, rigtig gerne kunne tænke dig at vinde sådan en komplet spritny kvalitetsseng fra Drømmeland. Helen, hvad er det for en seng, du ligger i den dag i dag?
3: Jamen det er en gammel brugt seng. Ja, for et par år siden, der var jeg nødt til at flytte akut på grund af skimmelsvamp.
2: Ja.
3: Hvor hovedparten af mine møbler egentlig måtte smides ud, da hele deres overflade var ødelagt af svampen.
2: Hold da op, det har været en hård omgang, altså.
3: Jamen det var det. Altså det er jo også. Og når man er enig mor til to børn, så var der bare ikke penge til at gå ud og købe nye møbler.
2: Mm.
3: Så det var sådan brugte ting, og den her seng, den fik jeg så foræret, og det var en familie, der havde haft den med et par børn. Så den er godt brugt.
2: Mm.
3: Og den knirker en hel del efterhånden, og man sover ikke så godt i den mere.
2: Nej, så det, altså det er jo en nødløsning, der lige blev sat i stand her for en 2-3 år siden, da du pludselig må smide blandt andet din seng og en hel masse andet ud på grund af skimmelsvamp.
3: Ja.
2: Og den nødløsning, den bliver ikke ved med at holde, kan jeg høre.
3: Nej, det gør den ikke.
2: Okay, så det går lidt ud over nattesøvnen for dig, men jo faktisk er det ikke kun dig, der engang imellem tilbringer noget af natten i sengen her. Din datter kommer jævnligt ind til dig?
3: Ja, altså min datter, hun har nogle psykiske udfordringer, hvor vi kæmper med for at holde hende kørende.
2: Ja.
3: Og på hendes dumme nætter, hvor hun ligger og banker hovedet ind i væggen, der kommer hun ind og sover ved mig.
2: Ja. Har du nogen idé om den der seng, som du så fik, som du ved, sådan aflagt for andre, hvor gammel den overhovedet er?
3: Jamen, den var omkring 20 år gammel, da jeg overtog den.
2: Okay. Så den var godt slidt allerede, før du begyndte at slide ekstra på den?
3: Ja.
2: Hvad tænker du, det vil betyde for jer, eller gøre forskel for jer, hvis det er jer, der ender med at vinde den her seng fra Drømmeland?
3: Altså, det vil give hende en bedre nattesøvn, når hun sover ved mig. Fordi man ligger ikke godt. Og så vil jeg da også kunne få en lidt bedre søvn.
2: Ja.
3: Altså, det vil jo betyde sindssygt meget i at give lidt mere overskud.
2: Mm.
3: Fordi det er ikke der, mine penge de ryger lige i øjeblikket.
2: Nej, der er andre ting, der er mere nødvendige.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Det er mere nødvendigt at holde hende kørende med diverse terapier.
2: Ja. Helen, jeg synes ikke, der er så meget at rafle om. Jeg tror, vi bare skal springe en masse mellemled over og så sige, jeg tror, det er dig, der skal vinde.
3: Det ville da være fantastisk.
2: Men det er ikke bare ville være, det er fantastisk. Helen, det er dig, der har vundet en komplet kontinental seng til en værdi op til 50.000 kroner fra Drømmeland. Tillykke!
3: Ej, hvor fantastisk!
2: Så undskyld, at jeg er lidt løg for dig, da jeg sagde, at der lige var flere forskellige, og vi skulle lige det ene og det andet og tredje. Det var snyd og humbug. Det er dig, der har vundet. Tillykke med det.
3: Ej, hvor fantastisk.
2: Så undskyld, hvis jeg får dig til at græde. Det var.
3: Men det var fantastisk.
2: Jeg håber, det er gode tårer.
3: Det er det.
2: Ja. Så jeg håber, at det bliver en kæmpe stor fornøjelse at ligge i den her seng og kramme din datter så tæt, Helen.
3: Jamen, det ved det.
2: Ja, og jeg håber, det må være med til at gøre bare en lille forskel og hjælpe jer en lille smule i den rigtige retning. Du fortjener det. I fortjener det. Stort tillykke med det.
3: Tak.
0: Peter og Venner. Hver dag fra klokken 5.
1: Lige nu. Peter og Venner. Weekend på Radio Viborg.
0: Med højdepunkter for ugen.

0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft. Hey, kom til
6: gala nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år.

0: er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Radio Viborg. Vejret.
15: I eftermiddag tørt og solrigt vejr, dog mere skyde i Vestjylland. Temperatur op mellem 18 og 23 grader. Ved kyster med pålandsvind stedvis kun op mellem 13 og 17 grader. Vi får svag til jævn vind omkring sydvest. I aften nogen eller en del sol, men også enkelte byer.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Du er på Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
18: Hej med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og er klar til at hygge om dig med god musik i dag her på den her solskins lørdag. Lige nu, der skal vi høre Christoffer. Det her, det er ham med gitaren.

0: Billie Eilish til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere skønne sange lige om lidt, når Ella August og Ida Lauerberg også synger til dig med nummeret, der hedder Bedre Held næste gang. Radio
1: Viborg. Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo,

0: Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Selv festival til 1266 koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: I aften kl. 18 er der slutspil i Bayersøk Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
3: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad nu bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
11: Olivia My, hvad laver du? Nej, hvor er det flot. Og så med på mors nye køkkenlover.
12: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
16: Det her er Radio Viborg.
17: Radio Viborg. Yeah.
18: Radio Viborg.
17: Yeah.
18: Radio Viborg.
16: Din genvej til Midtjylland.

Flian med Sex on Fire til dig lige her på Radio Viborg. Og så er vi jo på jagt efter fantastiske mødre i den her uge her på Radio Viborg. Det er fordi, at det i næste weekend er morsdag, og derfor skal vi i løbet af den kommende uge hver eneste hverdag have givet en mor en lille gave, en lille kærlighedserklæring. Og det er altså dig, der bestemmer, hvilken mor og hvilke mødre vi skal sende de her kærlighedserklæringer afsted til. Har du en mor i dit liv, som du bare synes er helt fantastisk? Det kan være din egen mor, det kan også være dine børns mor, hvis du har nogle børn sammen med en dejlig kvinde. Det kan også være din gode veninde eller din søster, der er god mor for hendes børn, eller hvem det nu kan være. Vi er ret large med hvem og hvordan man er mor. Så længe det bare er en person, der altså er mor, og er det på en fantastisk måde, så kan du tilmelde personen ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og så kan du altså være skyldig, at den mor, som du nominerer, får en dejlig præmie, bliver forkælet lidt, blandt andet med en buket fra Plenty Flowers, et gavekort på 500 kroner til skønhedsklinikken Skin Society, også på 500 kroner til livsstilsbutikken Tine Lund, og et gavekort på 500 kroner til skoringen i Sankt Mathias Centeret. Gå ind og læs meget mere om konkurrencen ind på vores hjemmeside.

Kyle Smith med nummeret, der hedder Stay Till Early her på Radio Viborg. Her på den her lørdag, hvor der jo er et nyt afsnit ude af Hotel Romantik. Så når du er færdig med at solbade her i løbet af eftermiddagen, og er klar til at komme ind for at se lidt tv, så kunne det godt være det, du skulle se. Jeg elsker i hvert fald Hotel Romantik. Der er så meget god kærlighed, når der altså bliver senior-datet i primetime på tv. Lige nu, der skal vi have fat i også en kærlighedssang fra Britney Spears. Beyoncé hedder hun selvfølgelig. Her sammen med Jay-Z på Grammy.

0: Det her, det er Justin Bieber til dig, lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig lige om lidt her på kanalen. Alt fra Mumle til 50 Cent kan du glæde dig til her på denne her lørdag. Radio
1: Viborg. Er det din mor, din kæreste, din søster eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nemt bilsyn både med og uden tidsbestilling.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
6: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: medlemsafgiftet fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Vi lærer at få mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100.
9: Vasa. Go hard.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
15: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Radio Viborg, vejret.
20: I eftermiddag tørt og solrigt vejr, dog mere skyet i Vestjylland. Temperatur op mellem 18 og 23 grader. Ved kyster med pålandsvind stedvis kun op mellem 13 og 17 grader. Vi får svag til jævn vind omkring sydvest. I aften nogen eller en del sol.

0: også enkelte byer.
1: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Du er på Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
3: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med skøn musik i dag her på denne her solskinsdag. En solskinslørdag. Husk nu at få noget solcreme på, hvis du skal ud og solbade.

Her på Radio Viborg, der giver vi billetter væk til Skive Festival i løbet af næste uge. Det er 2 styks par tuelletter hver eneste eftermiddag hos mig her på kanalen i programmet Færdigt Arbejde. Du kan altså vinde en billet til alle 3 dage, hvis du vil være med i verdens nemmeste festivals quiz. Det hedder konkurrencen altså. For med skal du dog starte med at sende en sms afsted. Det skal du gøre til 1266 lige nu, og du skal bare skrive festival i sms'en. Så er du måske den heldige deltager. På Skive Festival der kommer der masser af store internationale navne, blandt andet Jason Derulo, og du kan også glæde dig til Lucas Graham og Annika og Benjamin Hav og en hel masse andre. Vi laver selvfølgelig konkurrencen i samarbejde med Skive Festival.

0: gemt dit nummer. Det her, det er Burhan G og Medina til dig lige her på Radio Viborg. Der bliver god sang til dig lige om lidt, når Apaka også er klar til dig med Flue i et spil. Radio Viborg.
1: Hey, det er Peter. Jeg holder lige lidt weekendfri. Håber, du har en skøn weekend. Der er jo en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast ude. Her kan du blandt andet høre mere til årets vinder Dansk Melodi Grand Prix, som om få dage er på vej til Eurovision i Østrig. Det handler også lidt om, hvilken superheltekraft man ville vælge, hvis der sådan var frit slag på alle hylder. Du får en vinder af en meget stor præmie, som bliver meget glad. Og en hel masse andet. Så giv lige lyt.
2: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
3: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: I aften klokken 18 er der slutspil i Bioshock Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
8: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Køb billet på samfest.dk.
1: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbelt op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vil du lige række mig solcremen?
16: Værsgo.
15: Tak. Det er lige en fakta, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
17: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Det her er Radio Viborg.
20: Din genvej til Midtjylland.

Vi er jo på jagt her på Radio Viborg efter fantastiske mødre i disse tider. Det er jo fordi, at på næste søndag er morsdag, og i løbet af hele næste uge, hver eneste hverdag, ja, der giver vi altså en fantastisk mor en præmie, som består af en hel masse gode ting. Blandt andet en flot buket fra Plenty Flowers, og også en masse gavekort, blandt andet fra Skin Society, Tine Lund og Skoringen i Sankt Mathias Centeret. Er det en mor, som du kender, der skal have denne her præmie, så er du altså mere end velkommen til at fortælle os om vedkommende inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Det kan være din egen mor, men det kan altså også være en veninde, en søster, en kollega eller en kæreste, som du bare synes er en helt fantastisk mor for sine børn. Fortæl os om den mor ind på vores hjemmeside, altså radioviborg.dk.

0: Benjamin Hauer og Lucas Graham med nummeret Du ligner din mor. Den fik du lige her på Radio Viborg. Flere gode sange på vej til dig om lidt. Blandt andet måske årets helt store sommerhit. Den danske sommer får du med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
5: Olivia My, hvad laver du? Nej, hvor er det flot. Og så midt på mors nye køkkenlover.
6: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
7: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
12: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12

0: til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Lige nu sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Vil du lige rette mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Radio Viborg, vejret.
15: Eftermiddagen her på årets første lørdag i maj måned bliver tør og solrig. Vi kommer ikke under de 18 grader, men vi skruer termometret helt op til 23 grader. Ved kysterne på landsvind dog kun mellem 13 og 17 grader. I aften laver vi en cocktail af sol, skydevejr og enkelte byer, og temperaturen er mellem 7 og 12 grader.
16: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
17: Du er på Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
18: Hej med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med skøn musik i dag her på kanalen. Lige lidt større der Avicii og Levels, du får her i radioen. Men allerførst er det her Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det her er Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Ed Sheeran til dig med Shape of You. Den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har der en fantastisk dag i dag. Vi hygger om dig med god musik her på Radio Viborg. Og forhåbentlig så kan du også få lov til at nyde lidt af den gode sommerstemning, der er uden for det dejlige solskinsvejr. Om lidt der skal vi have fat i Robbie Williams med Rock DJ. Men først er det her Sofia 1998 og Svea S på Slå Op.

0: Det her, det er Shibushi med Abarsong til dig lige her på Radio Viborg. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt, når Rasmus Sebak og Arti Arti er klar til dig med nummer, der hedder Sandhed.
1: Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo,

0: Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
2: I aften kl. 18 er der slutspil i Bayersøk Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
3: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
4: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
5: Der sker mere på de danske scener, end du tror. Podcasten På Plakaten giver dig overblikket.
6: På Plakaten giver dig svaret på 3 af livets sværeste spørgsmål. Hvad sker der på mit lokale koncertsted? Hvornår spiller mit favoritband næste gang? Og er der en oplevelse et sted ude i fremtiden, jeg bare ikke må gå glip af?
5: Lyt til podcasten På Plakaten, der hvor du henter dine podcasts. Sammen med JFM Lyd. Få hele koncertoverblikket i appen På Plakaten.
7: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i 3 varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Skive Festival præsenterer Jason Derulo. Scooter. Garbage. Lucas Graham. Musebak, Gnæ

0: Subway er tilbage i Danmark. Og vi fejrer nyheden med to legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbel op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu. Og find din favorit Subway lige i nærheden.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
7: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
9: This killer doesn't make mistakes.
7: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Det er altid godt med lidt alfabet i radioen. Det her, det var selvfølgelig sangen, der hedder Fascination. Om lidt Walk the Moon med Shut Up and Dance. Men først får du her Blæst. Elsker dig så meget.

Jardin med Man I Need. Den fik du lige her på Radio Viborg. I næste uge, der får du chancen for at vinde et par tubilletter til Skive Festival her på Radio Viborg. Det er mig selv, der får lov til at give dem væk i færdigt arbejde hver eneste eftermiddag her på kanalen i det, vi kalder for verdens nemmeste festivalsquiz. Og er det dig, der skal have fat i de her billetter, så skal du starte med at skrive en sms, hvor du på 1266 bare skriver festival. Altså sender den afsted til 1266 og bare skriver festival i en sms. Så er du altså med i konkurrencen, og så bliver det måske dig, der bliver den heldige vinder af de her billetter til Skive Festival. Læs meget mere om hele konkurrencen ind på vores hjemmeside radioviborg.dk. Vi laver den i samarbejde med Skive Festival. Nu skal vi have fat i Nick & Jay her med Mod Solen.

0: flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aftenhimlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet

0: Så nåede vi til vejs ende for min lille vagt her på Radio Viborg i dag her den her lørdag. Jeg skal lige ud og nå et par solskinstimer, eller i hvert fald et par timer i varmen, før den forsvinder igen. Jeg hedder Andreas, siger tak for nu. Kan du ikke have dig en helt fantastisk lørdag. Radio
1: Viborg. Er det din mor, din kæreste, din søster, eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
6: Fleggaard. Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
12: Radio Viborg, vejret.
13: Eftermiddagen her på årets første lørdag i maj måned bliver tør og solrig. Vi kommer ikke under de 18 grader, men vi skruer termometeret helt op til 23 grader. Ved kyster med pålandsvind dog kun mellem 13 og 17 grader. I aften laver vi en cocktail af sol, skydevær og enkelte byer, og temperaturen mellem 7 og 12 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Hey, det er Peter. Jeg holder lige lidt weekendfri. Håber, du har en skøn weekend. Der er jo en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast ude. Her kan du blandt andet høre mere til årets vinder af Dansk Melodi Grand Prix, som om få dage er på vej til Eurovision i Østrig. Det handler også lidt om, hvilken superheltekraft man ville vælge, hvis der sådan var frit slag på alle hylder. Du får en vinder af en meget stor præmie, som bliver meget glad. Og en hel masse andet. Så giv lige et lyt.
1: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
2: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: I aften kl. 18 er der slutspil i Bioshock Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
6: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
7: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Skive Festival præsenterer Jason Derulo. Scooter. Garbage. Lucas Graham. Rasmus Seebach. Knæk.

0: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
1: Man tager dig i Legeland Viborg!
0: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
2: Yes, det er forår igen! Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema! Hvorfor betale mere?
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
7: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sinful på sinful.dk.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
13: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
17: Radio Viborg.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig, så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
13: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
15: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
23: Sherlock Holmes. James Moriarty.
22: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
24: The only way out is together.
22: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop Skiver

0: sammenligne flypriser, så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: Udskiftning afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
7: Radio Viborg. Vejret.
8: Eftermiddagen her på årets første lørdag i maj måned bliver tør og solrig. Vi kommer ikke under de 18 grader, men vi skruer termometeret helt op til 23 grader. Ved kyster med pålandsvind og kun mellem 13 og 17 grader. I aften laver vi en cocktail af sol, skydevær og enkelte byer, og temperaturen er mellem 7 og 12 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
7: Radio Viborg, din gæld.

0: Vinter til Skive Festival med Radio Viborg. Du kan opleve store navne som Jason Derulo, Lucas Graham, Annika, Benjamin Hav, Mille og Jonah Blacksmith på Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Selv festival til 1266 koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: I aften kl. 18 er der slutspil i Bayersøk Arena. Viborg HK møder Odense Håndbold. En stor udfordring og en kamp, der kræver alt fra både spillere og publikum. Vi skal bruge jeres opbakning hele vejen. Køb billetter på vhk.eventi.dk. Vi ses i hallen.
3: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad mig bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Der sker mere på de danske scener, end du tror. Podcasten På Plakaten giver dig overblikket.
10: På Plakaten giver dig svaret på tre af livets sværeste spørgsmål. Hvad sker der på mit lokale koncertsted? Hvornår spiller mit favoritband næste gang? Og er der en oplevelse et sted ude i fremtiden, jeg bare ikke må gå glip af?
9: Lyt til podcasten På Plakaten, der hvor du henter dine podcasts. Sammen med JFM Lyd. Få hele koncertoverblikket i appen På Plakaten.
11: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloak Expressen.
0: Skive Festival præsenterer Jason Derulo. Scooter. Garbage. Lucas Graham. Rasmus Seebach. Gnags. Jonah Blacksmith. Annika. Gilly. Og mange flere til original beach party. Første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
23: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.

0: Er det din mor? Din kæreste? Din søster? Eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
1: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ude.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i bødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mammosen robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Radio Viborg. Vejret.
11: I aften et mix af sol, skydevær og byer, og senere i nat mere skyde med risiko for tågebanker. Temperatur mellem 7 og 12 grader. I morgen starter søndagen ud fortsat med tåget vejr og ellers tørt og skyde. Og temperaturerne får sparket bag i, så de ryger op mellem 16 og 21 grader.
12: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
10: Radio Viborg.

0: Hey, det er Peter. Jeg holder lige lidt weekendfri. Håber, du har en skøn weekend. Der er jo en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast ude. Her kan du blandt andet høre mere til årets vinder af Dansk Melodi Grand Prix, som om få dage er på vej til Eurovision i Østrig. Det handler også lidt om, hvilken superheltekraft man ville vælge, hvis der sådan var frit slag på alle hylder. Du får en vinder af en meget stor præmie, som bliver meget glad. Og en hel masse andet. Så giv lige et lyt.
1: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
2: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
6: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
7: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit yder og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
9: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
10: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
13: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
19: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
20: Schneider Electric kommer.
21: Godmorgen, chefen.
20: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
21: Er det dig?
20: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
21: Jamen, det er jo mig, så.
20: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
0: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
20: Hold dog kæft.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
22: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Yeah, yeah. Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Vil du lige række med solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
9: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Schneider Electric kommer.
11: Godmorgen, chefen.
10: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
11: Er det dig?
10: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
11: Jamen, det er jo mig, så.
10: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
12: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
10: Hold dog kæft.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
15: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
17: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi.

0: lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
11: Radio Viborg, vejret.
12: I aften et mix af sol, skydevær og byer, og senere i nat mere skyde med risiko for tågebanker, temperatur mellem 7 og 12 grader. I morgen starter søndagen ud fortsat med tåget vejr, og ellers tørt og skyde, og temperaturerne får sparket bag i, så de ryger op mellem 16 og 21 grader.
13: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
14: Til Radio Viborg. Og lige nu er vi i gang med at bringe minderne tilbage til det fedeste årti. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softdike, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
6: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
5: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softdike, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
9: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mamotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Trang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Det her er Radio Viborg.
10: Det her er Radio Viborg.
9: 90'er-festen.

0: Er det din mor, din kæreste, din søster eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring.
0: men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Start forårsfester i Fletgård. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
2: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
2: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Yeah, I'm pumped.
2: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
24: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
25: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til

0: Gat. Hoffelukkeren er i den øverste skuffe.
1: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
2: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.

0: Hey, det er Peter. Jeg holder lige lidt weekendfri. Håber, du har en skøn weekend. Der er jo en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast ude. Her kan du blandt andet høre mere til årets vinder Dansk Melodi Grand Prix, som om få dage er på vej til Eurovision i Østrig. Det handler også lidt om, hvilken superheltekraft man ville vælge, hvis der sådan var frit slag på alle hylder. Du får en vinder af en meget stor præmie, som bliver meget glad. Og en hel masse andet. Så giv lige lyt.
1: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
2: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
3: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
6: Man tager dig i Lejland Viborg!
5: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
7: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MG S5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Subway er tilbage i Danmark, og vi fejrer nyheden med 2 legendariske footlongs for kun 99 kroner. Dobbel op på smag, fylde og friskhed. Mild eller spicy, let eller to. Det er din smag og din sub. Spar op til 50% på deal.dk lige nu, og find din favorit Subway lige i nærheden.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
16: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
17: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
18: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
24: Det her er Radio Viborg.
25: 90'er-festen på Radio Viborg.
26: Radio Viborg. Radio Viborg.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
12: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Strandtangen i Skive. Vi giver dig chancen for at vinde 2 billetter til 3 dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skive Festival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
2: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
3: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
6: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad mig nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Start forårets fester i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sinful. På sinful.dk.
24: Every
0: dag.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Radio Viborg.
27: Der er 90'er fest.

0: Er det din mor? Din kæreste? Din søster? Eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund.
1: Programmet præsenteres af Autocentralen i Viborg og Skive. Sølvsten Biler er blevet til Autocentralen.
2: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Schneider Electric kommer.
12: Godmorgen, chefen.
11: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
12: Er det dig?
11: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
12: Jamen, det er jo mig så.
11: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
13: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
11: Hold dog kæft.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
17: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud.
6: og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
21: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
27: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese i skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
28: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
29: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller.

0: Hey, det er Peter. Jeg holder lige lidt weekendfri. Håber, du har en skøn weekend. Der er jo en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast ude. Her kan du blandt andet høre mere til årets vinder af Dansk Melodi Grand Prix, som om få dage er på vej til Eurovision i Østrig. Det handler også lidt om, hvilken superheltekraft man ville vælge, hvis der sådan var frit slag på alle hylder. Du får en vinder af en meget stor præmie, som bliver meget glad. Og en hel masse andet. Så giv lige et lyt.
1: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
2: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og nu skal vi snart til Classic Race Viborg. Og i dag vil jeg gerne slå et ekstra slag for et velgørenhedskørslen. Vi kan køre på racerbanen med nogle fantastiske biler og nogle fantastiske racerkører. Du betaler gildet, og pengene går ubeskåret til knuskræft, headspace og børns trafiksikkerhed. Kom og vær med, have en hyggelig weekend og gør noget godt for fællesskabet.
7: Goddag og godnat, Viborg. Drømmeland har åbnet sin sengeforretning nummer 29 i Center Vest 4 i Viborg. Vi fejrer åbningen med stærke tilbud på senge, madrasser og meget andet. Drømmeland. Gode drømme starter her.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad mig nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
13: UJS Biler giver dig op til 30.000 kroner i rabat på den nye elektriske SUV MGS5. Fås i tre varianter med masser af udstyr og 7 års garanti. Skynd dig at slå til. Du får vildt meget elbil for pengene, også hvis du vil privatlease. Autoriseret MG-forhandler i Viborg Thisted.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Schneider Electric kommer.
20: Godmorgen, chefen.
19: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
20: Er det dig?
19: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
20: Jamen, det er jo mig, så.
19: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
21: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
19: Hold dog kæft.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantel slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
23: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Du lytter til Radio Viborg.
26: 90'er-festen.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Radio
2: Viborg. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Tælle til en og tælle til to. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
5: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
21: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, under konstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
26: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.
27: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
28: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
29: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Til Radio 4.

0: Vi holder 90'er fest.
1: 90'er festen.
0: Og du er inviteret.

0: Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Send festival til 1266, koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets Skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Hej biltosser, mit navn er Mads Christensen, og jeg glæder mig så meget til Classic Race Viborg. Det er lige om lidt, 22. til 24. maj, og vi skal rigtig hygge os med biler og pølsehorn og softice, men vi skal også samle penge ind til velgørenhed. Kom ud og kør en tur på banen med nogle af Danmarks fineste racerkører, og hvis du har råd, måske med mig, men det bliver vildt. Kom og vær med, Classic Race Viborg.
8: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
13: Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Det her er Radio Viborg.
20: 90'er-festen.
21: 90'er-festen.
20: Og Radio Viborg.

0: Er det din mor, din kæreste, din søster eller hende, der bare altid er der? Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lund. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk. Yes, det er forår igen! Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere? Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen. Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Vidste du, at du kan prøve din nye gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
15: Rejs Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
8: Du har tændt for Radio Viborg, og nu er vi klar til at spole tiden tilbage til 90'erne. Er du klar? Så starter 90'er-festen på Radio Viborg.
9: Radio Viborg. Yeah, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: mark, ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio 100.

0: Hey, det er Peter. Jeg holder lige lidt weekendfri. Håber, du har en skøn weekend. Der er jo en ny episode af Radio Viborgs Giga Mega Podcast ude. Her kan du blandt andet høre mere til årets vinder af Dansk Melodi Grand Prix, som om få dage er på vej til Eurovision i Østrig. Det handler også lidt om, hvilken superheltekraft man ville vælge, hvis der sådan var frit slag på alle hylder. Du får en vinder af en meget stor præmie, som bliver meget glad. Og en hel masse andet. Så giv lige et lyt.
1: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
2: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Hej biltosser, Mads Christensen her. Det er snart tid til Classic Race Viborg. Fra den 22. til den 24. maj er der fyret op under Viborg for motorsportstosser. Der er hoppeborg til børnene, der er softice, der er motorcykler, der er nye racerbiler, der er klassisk racerbiler, der er skæg og ballade, og det bliver mega, mega sjovt. Kom og vær med. Køb din billet på classicraceviborg.dk.
6: Stoppet kloak? Ingen panik. Viborg Kloak Service rykker hurtigt ud, døgnet rundt. Vi spuler for både private og erhverv, effektivt og uden bøvl. Viborg Kloak Service, en del af Kloakekspressen.
7: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
10: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
11: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
15: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
16: What is it about you?
15: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
19: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
16: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan Bilka?
22: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
23: Det her er Radio Viborg.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: 90'er-festen.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Houlberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
11: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
19: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
21: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
28: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
29: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
30: Tælle til tre, og fire er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
31: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
32: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
33: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
34: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
35: Radio Viborg.

Vi giver dig chancen for at vinde to billetter til tre dage med musik, fest og store oplevelser. Sammen med dine bedste venner 4. til 6. juni. Selv festival til 1266 koster almindelig sms-takst. Hold din telefon klar. Måske er det dig, der bliver ringet op af Andreas i færdig arbejde og skal afsted til årets skivefestival sammen med Radio Viborg. Læs mere om konkurrencen på radioviborg.dk.

Din mor, din kæreste, din søster eller hende, der bare altid er der. Søndag den 10. maj er det mors dag. På Radio Viborg forkæler vi de mødre, der fortjener det. Hvem tænker du på? Gå ind på radioviborg.dk og fortæl os hvorfor. Så kan det være, at vi overrasker hende med blomster og gaver. I samarbejde med Plenty Flowers, Skin Society, Skoringen Viborg og Butik Tine Lunden.